0: jeitinho que eu vou fazer bem.
1: Cell Shark ZN, mermendo.
0: Pei chuchu, pei chuchu, pei chuchu, pei chuchu, calinho. Pei chuchu, pei chuchu, pei chuchu.

0: Dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom.
1: Ela chama suas amigas
2: pra uma festinha privada.
1: Fica de quatro piranhas, safado.

0: și dus Madel la un carnaval. Păi, vin pe copia, mă scot piergii pe ei, vin pe adult toate LBS, DJ-ul UPS.
1: Poate au umbit bacina mea șoacă, poate, poate, poate au umbit bacina mea.